Gledajmo se čim ih res je ta predavane. Deli gre bote su dovolstve za celo to auditorije. We all rock you now. ACDC and Jump Around.